0: Måske helt umgivet, man har ikke har job på.
1: Leben ikke vi kan bælge mig.
0: Leben ikke vi kan bælge mig.
1: Da snjau lade kan nabi hvor M gør training center gør jeg pihe changpung. Da har du kan man kan tage ni training center dang ron pikane kamon gå.
0: Dang ron ni kan dang pun lægge i man gør snehi kan nå lægge dang bun ni.
1: Da når du kan one snem har du kan one snem gik kan nå gik hvor ida enroll pihe ni kan training center.
0: Kena hi dang kata bun kena orang sans nem le em hupun tri en re kat kam guru le kain atam cha ga ta nodok pras nem re kecing kuak yang bai pan kena teman men ye khang en re da pun tri bi nodok sans nem strong te go snem ukut tem em u kong gi hado kat snem
1: keni ke training center man bai ko du ikin thai du chenrang na yi wan kan thai chenrang na
0: chirup kan thai chenrang
1: chirup kan thai chenrang mo dah kini training center yang pi M ke jingsu kejuk kejak ne ke kam ke kerja fees ne
0: dah cuma admission ni hip cumi mulu mula kam ke ba admission hari ni ke ba admission lene gi monthly fees berhimpit man wow titir hari ni jing lek kay man gi WhatsApp mah ke titir teman dia usai dulu naga association ban rey negi kena lek kay lah birap gi juga association kena wow yuk tir tapi man M kuat u jenjar lah ni usah jaga mai por oleh kau yang ini membiang tir, tapi misalnya poy tong gitu nak cepat cepat ada dam gitu give up nak gitu.
1: Tapi nado us dang pi hado kata, kini kah training sentar yang pi dah em gua kawan senam.
0: Kini kah training sentar kat kau mai mana kata mana association yang ini us dang ngah itu, teman dok senam arjar arpau, teman ngelis senam.
1: Ngelis senam running mo. Tapi harga jing cem yang pi mut naga jing wan yang gitu ki kena training yang pi ta yu pi ka em hi jing yer kre lang naga imlang sa lang lene em hi ka jing ya imen sim ka jing kerchan nagi begi pa ye gi gi ki players ki wa ang not wo join ha gi jing la ki ta ka ndu
0: ta pun ki kerchan ima ha gi ka juk ko kat ni teman untuk kam ka juk ko rim ko wa ha do ola skor nang kang gi wa he ta ka juk kat ni teman ong gi ka spot to gi win ga yuk kam yuk jam dan naga chunong thau yang ile bun kerchan he ando gi thau training le man da esnya bha daga dorbar chunong changpung po chunong ta do gi bai pa khna le man yosuk u kerchan gi ando ura la tournament le man yosuk ula bo la tho gi khna to kam ng chuk yang I tang wo lak pat le lak pat gi bai pa le ne gi chunong gi thau le tip gi le
1: to man sia yo men sia mi man da yo up with top pick am coach ne kamo players le da yo feel like the way the yo feel jing kala ke jing siao yong ki bro and ke jing siao suk yong ki bro ke jing siao thu yong ki bro ye ni ke sport taekwondo da na galiang ka association when jo em hi kilat jing rap ki yo phi na gi sarkar le ne na ki won won ki chnat he to work association yong phi
0: ato katel man rap em hi gi jing rap na sarkar le ne gi no MLA yong ile da em hi rap u reng ngayo kini ka jingrap hi teman chong le igi member le ngi nokre ega association wo kodong le ne wo thot lat thot luti le kam ong lut singi da ki yon wo ai bam yi hap chat I da ta bam yi
1: ame em kam ke jing crash tom ji kam jing crash luti man ka te man go wi ka ka benta ka wa kam I kam ki nokre ega association le mot em kam hi mo o lai jak mat thot ila luti yo irap yang pada association ta siang suk hi wa kam wo ong pi nalor ki begi pa mut ki nang sa lang dem te ka chnong thau le bin gi kar chan lang te ko anu kuli phi kamu players nalor gani ji le ki taekwondo ko phi da chim khia ba phi hado gani kardan u yo kardan black belt dang em gi tuan gi ji le ki ki wa jo siam suk phi le ki
0: ta gi form chwa ai por rang la skor man jo himbanta district level inter school chim kamu athletic ta gi tu snem man da em gi ki wo jo la chim menta wo represent ni district east khasi hills wo snem arjar khat so em wo represent ni east khasi hill ha gi por to osa shlong orang sa sport authority of india the em higa jo la le kem chwa
1: am him cha via ha ga sai le da jo sa phi mo sport authority of india kan snem sa phi ha ga sai
0: na do arjar khat ar do arjar khat ru
1: te mon hi por wo sa phi ha ga sai ga yi ga ka main sport kan me event gua chim beta pi
0: kini ga taekwondo sa
1: taekwondo mo te nadu ni tuipor he tuipor mun phe mu lai skor phi ne ka man
0: sport chong